Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa.